0: tigi ganto la ga jeng ne zhi qi ba ma zhi xia yang zhi kan la ho ge to ne ya an de yu leng ge jian long na o xi ji do gu ma da le he pe ba la da zhi dong go dan do ba la da zhi dong go da du la da zhi dong go da ho la da zhi dong go da jiang la da zhi dong go da mu la da zhi dong go da a da ba zhi dong go da ta zhi da zhi dong go da le be qiang jiong la so ba men no ta ka la qi bi jia ka pa ma xi bu yu ba ta na ma go ba mi bi da zhi dong ne ta lo nga ge qi la ye lung te ma ha le ke sar ge da la se ju me da da re tu na re da go jiang gu ge jiong la se ju me da tang re china re re o hu shi ji do ta deng ge ma da nge sha la ge le ma da go du mo xiao lo la jia go da go lo ni gu rong ge sha na bu zong ta pe be tu la pa da zo da lo ni gu rong ge sha zu a han du be tu la pa da zo da lo ni rong yor ge sa sha la jia bo sha na zai bo ta an lan du be tu la pa ni gu rong ge lo bo na ma su tong be tu la ni rong sha na bu zong ta le be tu la pa na da ha pa lo ge lu du ji ba na na ta po chok mo xiao ka de du hu ma xiao la mo zo go da to na na na sha zo jo me le na na sha zo jo cha pang cheng yi xiong cha ba chi tang de wo ji we sa sha la tang ren an nam la ta bang ho
1: maji chao yin nang ran chao pyo me ri di lo ga ji jia zu dan dan bi yi pang zu mang zu zung ri ji me do dong zhe ji yin si xie zu ta di nang ne te sa ge ge dong di ma zu de di zong la ai yu nang ge ta yu dang gong ai nang ge si di di de ji cha yu ti yin si ge ya jun zhe yang kar ge si su ta de ngan ne cha xia su na ri zung le ri ki chue du te sa ge ge dong di la zong bi ling ki chung zhe nyang a ki jie bo si xie zu di de ji cha yu te sa ge ge dong di ta ji pang zhang si ne zha ci gang ge chang di la de di zong la te sa ge ge dong pi wei ki qin bu dun di 이게 동장다 지역에 중요해요. 대인들 중주년아 기대부 인스 등재 지시해요. 니네 기사 대비 중티네 나의 지조기 다 지금 지시래 막둔기 럼로회 변조기 지시래 지시 망쇠당 폐기 다 중지 교재 그게 도를 신주체 교수님 제시 인단디 하장기 친구요. 대인들 좀 기사 대비 중티 인단직 시작 근류기 중심 디시디 숨내 차이 샤와지는 야가기 망하 바랏네 독주래 라마니아 독주래 디시 다지시라게 중주년아 동주 6이도를 크는 다디 피제도야요마리 풍송초도야요마리 왕주 중부 망부디제디기 중동주시에 용도 좀 개사제비 중디 도동의 풍송송 치조 치조도 주기요래라 반장기에 치만 치만도 주요래 디인디디 다지 개사제비 중기냐 인단 침부 직제